ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune?

0: Spre noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate.

0: Tate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play. Publicitate. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Marie! Frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
4: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la două bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, două straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
11: Mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

privanit de o garofiță, paște calul lui Gheorghiță, privanit de o garofiță, și-a o veleluță, și-a o nefecă.

urmă. Aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă cu gol. Ce-au de lepiță, ce-au de fetiță, ce-ai cu mine, fă-i.

meargă cu capul gol, că scăpă calul mohor. Ciao, zo, ciao, repetiți-o, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ciao, leluțo, ciao, repetiți-o.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
8: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
9: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play. Radio Play.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Dunării Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita! Trei premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit!
4: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
5: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrecani 17.
6: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi, te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

fete, vorbește amețitor de dulce. Nu sunt în stare să te ascund, căci vocea ta în rai mă duce, unde cuvântul n-a încăput.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

zilele astea am întâlnit o colegă de facultate. Din vorbă în vorbă mi-a zis că, citez, a aplicat la facultatea de litere. Potrivit dicționarului, a aplica este a pune un lucru peste altul pentru a le fixa, a le uni, a face din ele un corp comun. Sau a pune ceva în practică, a întrebuința, a folosi, a face, a administra, a aplica un procedeu, a aplica un tratament, o pedapsă. Cu tot regretul că limba română nu are o exprimare mai

0: incintă pentru a-și depune dosarul în vederea admiterii la o școală sau la un loc de muncă, calcierea lui to apply peste a aplica este incorrectă. Deci trebuie să spunem, mi-am depus dosarul la facultatea de litere. Atât pentru astăzi. Eu sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: A vorbit despre limba.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb, extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

afară-i toamnă, frunză împrăștiată, iar vântul zvârle în geam grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri, și într-un ceas

Nici nimicuri n-ai vrea ca nimeni, nu ușa ta să bată.

0: identitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc din prag, ai un zdrăvan. Uite un moștace-ntoiat,

mâine de mine, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în nou, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: publicitate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit aici la Radio Play. Afară plouă, iar octombrie, care ne-a mângâiat în prima parte a lunii cu zile blânde și raze generoase de soare, ne amintește acum că toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Picăturile de ploaie bat la ferestre, cerul este mai mohorât, dar știți ce contează cel mai mult? Să nu lăsăm vremea de afară să ne umbrească bucuria din suflet. Să ne păstrăm căldura în inimă, zâmbetul pe chip și gândurile frumoase, indiferent de vremea de afară. Iar dacă toamna ne aduce ploaie, noi vă aducem muzică, voie bună, dedicații din suflet și clipe frumoase petrecute împreună. Eu sunt Veronica Suruceanu și mă bucur să vă am din nou alături aici la Radio Play, unde muzica ne apropie și fiecare zi devine mai frumoasă. Așa că faceți o cană de ceai cald, priviți ploaia cu seninătate și rămâneți aproape de noi cu cea mai frumoasă muzică.

Începem ediția zilei de astăzi cu mesaje care deja stau în așteptare. Doamna Elena Gheorghe ne scrie: bună ziua, draga noastră Veronica! Fiindcă afară plouă, aș dori să ascult cântecul Așa-s frații la o mamă, de Steliana Sima. Vă mulțumesc pentru tot respectul pe care ni-l oferiți nouă. O zi frumoasă și binecuvântată să aveți. Mulțumesc din inimă, aceeași lucru vă doresc și dumneavoastră. Zi senină, cu bucurie în suflet.

Bună ziua, Radio Play, ne scrie Angela Baraboi. Astăzi aș vrea să dăruiesc un cadou muzical pentru vecina mea, Ana Cozaru, din satul Pârlița, raionul Fălești. Are astăzi și sărbătorește ziua de naștere. Familia noastră îi zice la mulți ani binecuvântați, multă sănătate, bucurie și Domnul să-i dăruiască putere de a se bucura de toate. Să aibă sufletul plin de pace și recunoștință. Mesajul vine din partea familiei Baraboi, Angela și Petrică și am dorit cântecul lui Gabriel Nebunu, Ține-i Doamne lumea bună, că ea este acea femeie de ajutor la nevoie și eu am nevoie de toate vecinele mele. Mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere, mesaj semnat de Angela.

Între timp sună și telefonul 0900 3729. Alo, bună... Ah, s-a întrerupt, poftiți, încercați încă o dată, vă rog. Ziua și bine v-am găsit, dragă Veronica, la Radio Play. Azi vreau să ascult cântecul Cu dor mamă mai crescut. Vreau să fie acest cântec și pentru fiica mea, Angela, din România, Vâlcea. Te vom asculta cu multă plăcere și îți mulțumesc de mii de ori pentru că sunteți lângă noi în fiecare zi și ne alenați sufletul cu cuvinte calde și frumoase. Vă doresc o zi bună și liniștită, cu bucurie și cald în suflet. Ne scrie doamna Tamara. Mulțumesc pentru acest mesaj călduros și, asemenea, vă doresc o zi minunată să aveți.

0: Ne mai sună telefonul. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica, vrem să ascultăm cântecul peste Prut la răsărită. Vă mulțumesc frumos, o zi bună!
0: O zi frumoasă, cu mare drag!

Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua, Radio Play, ne scrie Maria Jurju. Astăzi fica mea, Valentina Jurju, care locuiește în Germania, împlinește 40 de ani. Din toată inima îi doresc tot binele din lume, să fie sănătoasă alături de copiii săi, de surori, rude și de toți cei pe care o iubesc și o înconjoară, de la mama pupici dulci și o îmbrățișare din depărtare și de la bunul Dumnezeu ani nenumărați și binecuvântați. Cadoul muzical să fie din partea artistei Ioana Căpraru, cu drag de fetele mele, mulțumesc o zi reușită în continuare, cu mult norocel, ne scrie Maria.

Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua, cine sună? Nu vă aud. Dragii mei, să trecem și la dedicații, melodiile pe care le-ați solicitat la începutul acestei ore vin una după alta pentru sufletele dumneavoastră. Rămâneți aproape, mulțumim că ne ascultați și conectați-vă în continuare, dar și trimiteți mesajele voastre pentru cei dragi din viața voastră. Radio Play, dedicații, suntem la ora amiezii aici pe Play, expediați și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play, dedicații. Fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita! Trei premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ziua, Veronica! Salutare la toată familia Radio Play! Aș dori mult să ascult melodia Plouă la Chișinău. Vă mulțumesc mult! O toamnă frumoasă la toată lumea! Mesaj semnat de Angela Rusu. Da, e o melodie potrivită pentru această zi, pentru că chiar plouă la Chișinău. Bună ziua, ne scrie Oxana. Aș dori să-mi felicit pe soțul meu, Veaceslav, să-i doresc multă, multă sănătate, spor în toate, bucurii nenumărate și mulți ani binecuvântați.

0: Între timp am și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, Radio Plaj! Vă sunem de la Tocuri.
0: Așa.
1: Vrem să dăm o felicitare pentru surioara noastră, cea mai mare, Midora, care împlinește o vârstă de 80 de ani.
0: Așa.
1: Noi, surorile, Sanda, Clava, Zina, fratele, Kiril, Mătușa, Iulia, Ana, și are trei piciori, din partea piciorilor, nororilor, tot care o cunosc, îi dorim mult sănătate și mai mari și ne-au crescut pieți.
0: Așa.
1: E mult sănătate, că am nevoie de ea. Și îi dorim cu de asta, de Mariana Filipovici. Eu sunt mama trei piciori. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră mult sănătate vă dorim.
0: Mulțumesc din toată inima. Multă, multă sănătate tuturor. O zi frumoasă să aveți.
1: Mulțumesc.
0: Da, la revedere.

Dragii mei, continuați să expediați mesajele domniilor voastre pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 2 de 9.

salut cu mare drag și comunitatea mea de pe TikTok cu care ne-am conectat sufletește și o facem de fiecare dată aici la orele cu dedicații la Radio Play, astfel încât să ne și vedem, pe lângă faptul că ne auzim, să ne și vedem. Dragilor, mulțumesc din toată inima pentru sprijinul vostru, pentru apreciere și trimiteți mesajele domniilor voastre. Salutare la toată lumea! Mai am pe cineva la telefon? Alo, bună ziua! Alo? E cineva?

pentru toți sătenii mei de la Glodini, satul funduri vechi din partea mea din Italia. Salutare, salutare și îmbrățișări pe undele plaiului, să ajungă acolo la funduri vechi.

0: mai e cineva pe fir? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Mă numesc Iulia, sunt din sat Hârtiera, eu în Glodeni. În această zi frumoasă vreau să fac o felicitare pentru prietena mea cea bună. Ieri am primit o vârstă frumoasă de 63 de ani. Cu această ocazie dorim multă, multă sănătate, ani mulți până la 100, Domnul să o aibă în pază, îngerul păzitor să fie alături de ea, soțul Mihai să fie împreună până la adânci bătrânețe. Fii sănătoasă, scumpa mea prietenă zimnică. Îți doresc tot ce e bun pe lume, pace, sănătate, să fii bună, zâmbitoare, harnică, cum te știm, în continuare. Felicitarea vine și de la cumetrii de la Glodeni, familia Adășan. Fii sănătoasă și-am dorit ca pentru dumneavoastră să răsune cântecul

0: pe Alexandru Drăbuțanu, lume tare ești tu schimbătoare.
1: Cum are,
0: vă mulțumesc,
1: drag?
0: Da, vă mulțumesc frumos, doamnă Veronica, că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc. Din păcate, la noi nu plouă.
1: Ah, ce frumos.
0: Frumoasă.
1: Dar și ploaia e de la Dumnezeu și e binevenită.
0: Da, ar să fie. Ieri a plouat, sperăm că în următoarele zile va ploua din nou.
1: Așa, important în suflet să păstrăm soarele.
0: Da, o zi
1: mulțumesc
0: frumoasă.
1: Tare mult, o zi frumoasă. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Vreau să dau azi, doamna Veronica, vreau să dau azi o dedicație muzicală.
1: Da, vă ascult!
2: Pentru nașul de cununie, Mihail Vrabie, din Sângerie Grigorești, care împlinește azi 77 de ani și îi doresc multă sănătate. Să doresc multă sănătate și un cântec de la Corina Țepeș. Soțul lui ei, am uitat cum îi zice.
1: Duietul Costi cu Costi Burlacu. Burlacu. Așa, ce duiet?
2: Da,
1: ce melodie?
2: Costi Burlacu la alegerea dumneavoastră, un cânt frumos.
1: Așa, un duiet.
2: Vă mulțumesc anticipat și multă sănătate pentru nașul.
1: Cu mare drag, sănătate nașului și mulți ani binecuvântați.
2: Mulți ani și dumneavoastră, la revedere.
1: Mulțumesc, la revedere. Dragii mei, iată că am cules câteva gânduri frumoase de felicitare și trecem ușor-ușor și la melodie, astfel încât să ajungă la sufletul dumneavoastră. Steliana Sima ne cântă, după care Veronica Sroceanu cu Dor mamă mai crescut, Marina Filipovici și Orchestra Mugurel, Trei băieți măicuța are și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape, mulțumim că ne ascultați și rămâneți în continuare cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Prinde-te și tu în hora mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în piața mare adunări naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ce melodie frumoasă! Ești durerea mea, bucuria mea! Ce melodie frumoasă să fie cu dedicație pentru toate cuplurile îndrăgostite și mereu fericite! Pace, afecțiune și multă, multă dragoste și iubire în casele voastre! Felicitări tuturor sătenilor din satul Popeasca cu hramul satului, pe care îl vom sărbători mâine. Vine acest mesaj pe undele plaiului și îl transmitem cu mare drag sătenilor din satul Popeasca. O dedicație cu multă sănătate și îmbrățișări pentru Nanu Petru, vă rog, ne scrie Danu Motanu. Veronica, în a doua parte a emisiunii am încă o solicitare, vreau să-l ascult pe Mihai Ciobanu cu melodia Așa trec zilele mele. Vă mai mulțumesc încă o dată și vă doresc o după-amiază plină de voie bună, împliniri și dragoste de tot ce-i frumos, ne scrie doamna Tamara. Mulțumesc din inimă pentru aceste gânduri bune, asemenea vă doresc și eu multă, multă sănătate și spor în toate. Mai am și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua! Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Mă auziți bine?
0: Sigur că da, foarte bine, vă ascult!
1: Dar eu un pic vă aud mai rău. Doamna Veronica, vă rog frumos, aveți cântecul Copila mea de Alexandru Pilin?
0: Imediat îl căutăm, nu știu sigur, dar dacă este, îl includ cu mare drag.
1: Da, astăzi e ziua nepoțicăi mele.
0: Așa.
1: Și doresc acest cântec să-l aud, fiindcă ea e departe. Toată dragostea mea e în aceste cuvinte. Dar vă mulțumesc frumos.
0: La cu mare drag, multă, multă sănătate, multă sănătate și norocel.

păcate, nu avem nicio melodie în baza noastră muzicală din repertoriul lui Alexandru Pelin. Uite, chiar acum am căutat și nu avem nicio melodie. Orice melodie pentru nepoțică, despre nepoțică, puiul bunicuței pui, am putea să-l includem cu mare drag din repertoriul doamnei Ioana Căpraru sau alte melodii în care să vă regăsiți. În cazul în care aveți încă o preferință, vă așteptăm cu un apel aici ca să ne spuneți care melodie o solicitați. Mulțumesc tare mult și mulți ani binecuvântați! Dragii mei, ne apropiem de ora fixă. Au mai rămas încă 20 de secunde până la ora fixă și după ora 14 ne mai dăm întâlnire în continuare și ne petrecem împreună frumos, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi aici la Play. Rămâneți aproape!

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Ce melodie frumoasă pe undele plaiului fix, a ceea ce se reflectă după geam. Eu sunt aici în studio și ascult cu un picură ploaia în geam, dar mă încălzesc, uite, cu muzica plaiului, cu muzica frumoasă pe care o ascultăm, dar și cu dumneavoastră, știind că avem această conexiune frumoasă în fiecare zi. Dragilor, și dacă e trecut de ora 14, nu am uitat și nu am cum să uit pe toată durata lunii octombrie și de acel concurs interesant pentru șoferi și șoferițe. Și în această zi continuăm, bineînțeles, acest concurs realizat de Radio Play în parteneriat cu LASA. Doar că și astăzi un pic să schimbăm regula jocului, așa că dacă ești șofer și ne asculți la volan, fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în emisiune, pentru că de acum înainte provocarea devine și mai interesantă. Premiul rămâne unul foarte util pentru orice șofer. În fiecare zi un ascultător norocos va câștiga un set de prim ajutor și siguranță auto oferit de partenerul emisiunilor de la amiază LASA. Setul conține elemente utile pentru situații neprevăzute la drum. Triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, mănuși, articole necesare pentru acordarea primului ajutor, astfel încât să fiți mai bine pregătiți pentru orice situație. Dar astăzi nu mai este suficient să descoperiți doar parola secretă. Va trebui să fiți atenți și la o întrebare surpriză. Pe parcursul orei de emisie, la un moment dat ales de mine, voi rosti o parolă secretă. Nu vă spun când, poate fi peste câteva minute, poate fi puțin mai târziu. Așa că țineți Radio Play aproape și ascultați cu atenție. Dar asta nu e tot. După ce veți descoperi parola, va trebui să răspundeți și la o întrebare surpriză pe care o voi adresa în cadrul acestei emisiuni. Ce trebuie să faceți? Să identificați imediat parola secretă, să rețineți întrebarea și să ne trimiteți un singur mesaj care să conțină atât parola cât și răspunsul vostru la întrebare. Câștigătorul zilei va fi primul ascultător care ne trimite mesajul cu parola corectă și răspunsul corect la întrebarea surpriză. Deci va trebui să fie un mesaj complet expediat pe pagina noastră de Facebook Radio Play, care să conțină și parola secretă, dar și răspunsul la întrebare. Așadar, dragi șoferi, provocarea este lansată. Fiți atenți, fiți pe fază și fiți cu Radio Play alături. Unde este Radio Play, acolo este norocul. Iar concursul nostru este susținut de LASA, anvelope create pentru cei care nu fac compromisuri. LASA este alături de șoferi cu produse dedicate drumurilor pe care le parcurgem în fiecare zi, pentru ca fiecare călătorie să fie făcută cu mai multă încredere și siguranță. LASA, noua generație de anvelope. Și acum rămâneți cu noi, pentru că parola secretă poate apărea oricând, iar întrebarea surpriză vă pune la încercare atenția. Unde e Radio Play, acolo este norocul. Numărul nostru de telefon pentru dedicații este 0900 3729. La fel ne puteți expedia și mesajele voastre în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații.

0: Doamna Tamara ne scrie: Veronica dragă, câtă mângâiere și liniște simt atunci când te aud. Mii de mulțumiri, Doamne, cât de flatată sunt aici în fiecare zi să citesc aprecierile domniilor voastre. Mulțumesc din toată inima. Am și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Doamna Veronica, am mai scos vreau o dedicație muzicală pe drumul de lângă moară. Ați vrea că dumneavoastră ați cântat cânticul cu dragă mamă mai crescut, dar mai aveți un cântic care tata a murit, mama la poartă mă așteaptă și mă pitrește.
0: Cu drag de părinții mei. Cu drag de părinții mei.
1: Da, cu drag de părinții mei.
0: Vă
1: mulțumesc frumos de ascultare.
0: Mulțumesc, doamna Lucia, deja v-am recunoscut.
1: Vă mulțumesc frumos, sănătate vă doresc. Eu cam am gripă, bolnavă.
0: Sănătate multă și însănătoșire grabnică.
1: Mulțumesc și sănătate dumneavoastră, sănătate. Vă doresc la toată echipa.
0: Să dea Dumnezeu. De fapt, melodiile care sunt cel mai des solicitate pe undele plaiului, asta și sunt cu doar mamă mai crescut, cu drag de părinții mei, mi-a dat domnul în băiat, deși eu am mai multe melodii, vino lângă mine, din toată inima, n-am flăcău pe placul meu, sunt mai multe melodii, acum nu o să stau să le număr, însă mă bucur tare mult că în fiecare zi domnia voastră solicită aceste melodii și îmi zâmbește sufletul. Salut și gânduri bune pentru părinții Ion și Maria din Racovăț și solicităm melodia Părinții mei. Salutare, dragă Veronica, ne scrie doamna Zina Țurcan. Vă rog să-i includeți piesa de Nicolae Paleț, Mi-a adus nepot feciorul. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Asta vă sună de la fel, ești o mamă.
0: Așa.
2: Vreau să-mi fericiți compania noră, Ală Țăgărlar de la Chișinău, să-i dorim multă sănătate, să-i spunem că o iubim și alături de să fie fericită ficiorul, Garic, fiicele Antonela și Veridiana, cuginer de Iliușca.
0: Da.
2: Îi dorim mulți ani fericiți, să-i spunem că o iubim cu toții și cânticul de Igor Cuciuc, astăzi este ziua mea.
0: Cu mare drag.
2: Cele bune.
0: Multă, multă sănătate.

0: Putem să auzim și melodia Așa e omul ca și iarba, de Mihai Ciobanu. Cu mare drag vă răsuna și această melodie. Mulțumim! Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica, încă nu ne-a spus cântecul de Alexandru Brădăuțanu.
0: Doamnă, nu l-am găsit, nu avem această melodie, din păcate.
1: Cum e? De câte ori l-a cântat la Radio Play?
0: Imediat încerc să-l mai caut, dar l-am căutat și nu l-am găsit.
1: Dar puneți azi cântec, puneți, of, nici nu știu cântec să-i pun, puneți de Cătălin Crisam și de...
0: Anastasia, Anișoara Puică, spune
1: da,
0: lui.
1: Da, da, da, spune lui.
0: Dragilor, trecem și la melodiile solicitate. Vine Mariana Mihăile, familia mea, pentru Oxana Vântu și soțul ei, Veaceslav, și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți în continuare aproape și atenție mare cei care sunt la volan, șoferi și șoverițe, dar și drum verde fără primejdii.

0: citate. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17. De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunării Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la două bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, două straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Plaiului până la ora 14 și 26 de minute, dragilor, suntem aproape de jumătatea orei, însă mai avem timp suficient împreună astfel încât să ne bucurăm unii de alții aici la Radio Plai. Continuăm cu mesajele. Bună ziua pentru doamna Maria Burlacu din satul Badâcul Moldovenesc, raionul Cahul. Un salut de la rudele din Italia. Multă sănătate! Bună ziua, ne scrie Ivan Golovei, vă rog frumos să răsune melodia de Nicolae Glib, Dar știi omul ce-ar păți. Dragilor, așteptăm în continuare mesajele domniilor voastre pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. La fel ne puteți contacta și la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Iar acum atenție pentru șoferi și șoferițe. Cum se numește dispozitivul pe care îl folosim pentru a alimenta mașina cu benzină sau motorină? Parola zilei, semafor. Mai am pe cineva la telefon între timp. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua, doamna!
1: Doara, Cineu!
0: Da, doamna Doara!
1: Azi am o felicitare pentru doamna Lilia Zorilă din Cineu,
0: păstoare. Da.
1: Și doresc multă, multă sănătate, că mi-e spun ca toate. Și răbdare mare cu copilașii.
0: Așa.
1: Multă răbdare. Și dori un sfinte de profesori.
0: Așa.
1: Ori de Ion Soroceanu, ori de Vitale Dani, la alegerea dumneavoastră.
0: Cu mare drag.
1: Și dumneavoastră vă doresc mult sănătate și o zi bună mai departe.
0: Să dea Dumnezeu sănătate tuturor. Mulțumesc! Mai am pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
2: Asta deranjează de la Căușani, că e Zora lui Pașcu. Eu aș domni, doamna Veronica, să-i spun lui doamna asta la care sună că drumul spre moară și să jelui în eter, că fișile nu... Asta tot depinde de educația de dumneiei. Eu spui întrebarea dumneiei singură. Și e vinovat în fața copiilor când vine. Cine a privește? Eu am spus o dedicație muzicală și tot ce se străluie în eter. Și-aș dori pentru dumneiei cât cu șarpele de Alexandru Zanciuc.
0: Mulțumim pentru mesaj, însă suntem la ora cu dedicații unde chiar vreau să ne transmitem gânduri bune unii altora. Mulțumesc din toată inima. Sănătate multă tuturor, înțelepciune și răbdare și putere. Mulțumesc din toată inima.

Dragii mei, uite, văd câteva mesaje au venit pe pagina noastră de Facebook, câteva mesaje răspuns la întrebarea mea legată de șoferi și șoferițe, însă fie nu sunt complete, ori dacă este scrisă parola, nu este scris răspunsul la întrebare, însă condiția este unică, una și simplă, răspunsul să conțină atât parola cât și răspunsul la acea întrebare pe care am adresat-o. Mulțumesc! De alta, dar am mesaje, vă ziceam, care sunt incomplete. Fie este răspunsul doar la întrebare, neînsoțit de parolă. Fie este răspunsul doar la parolă, neînsoțită de întrebare. De răspunsul la întrebare, mă iertați. Așa că așteptăm răspunsurile complete și corecte. Felicitări, Liliana Roibu, a venit cu un mesaj complet, exact așa cum se cuvine și cum se cere. Pistol de alimentare este dispozitivul prin care se alimentează mașina și semafor este parola corectă. Felicitări, Liliana, felicitări, ați intrat în posesia acelui set auto pentru șoferi și șoferițe și vă așteptăm aici la sediu să-l ridicăm. Pentru astăzi, fericită este Liliana Roibu.

Vine și melodia lui Mihai Grosu, Pe drumul de lângă moară. Igor Cuciuc, E ziua mea. Mihai Ciobanu, Așa e omul, ca și Iarba și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape de noi!

Mi-a dat Domnul un băiat a răsunat pe undele plaielui din repertoriul meu. Veronica Struceanu, Mi-a dat Domnul un băiat a răsunat până la ora 14:42. Dragilor, mai avem un sfert în această oră și ne bucurăm tare mult că avem această frumoasă conexiune. Bună, dragă Veronica, ne scrie Victoria Vizitiu. Astăzi dorim să ne felicităm dulcea și draga noastră nepoțică, Grigorițchi Laura, cu împlinirea celor 8 anișori. Draga noastră nepoțică, Laurița, felicitări cu ziua de naștere, îți dorim o aniversare plină de zâmbete și surprize. Suntem mândri de cum ai crescut, o fetiță inteligentă, curajoasă și cu o inimă mare. Ne bucurăm nespus de mult de succesele și reușitele tale. Îți mulțumim că existi și că ne faci atât de fericiți. Te iubim mult, draga noastră. Felicitarea vine din partea bunieilor, Gheorghe și Victoria, împreună cu unchiul Sandu. Am dorit să ascultăm piesa lui Mihai Grosu, La mulți ani, fetița mea. Vă mulțumim anticipat, sunteți cei mai tari. Mulțumim, mulțumim, multă, multă sănătate fetiței, copilărie colorată și vise realizate.

0: Natalia Ursu ne scrie un mesaj. Doamna Veronica, vă rog să-i includeți pe post melodia lui Viorel Mahu, Lumea mea. Mulțumim! Mai avem și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Alo, iar vă deranjez eu, doamna Veronica.
0: Vă ascult.
1: Mă auziți?
0: Da, vă aud.
1: Că domnul care m-a sunat, că eu n-am educat fetele mele, eu două am educat, dar una nu. Eu știu cine a sunat, cine nu-i dă voie să vie la mine. Și ea că de atâta și eu pun cânti cu ăsta, poate ea mă auză, dar dacă a auzit el că el e la combine și aud de cântișele, îi mulțumesc, soacra.
0: Doamna Lucia, vă mulțumesc pentru apel, dar mi-aș fi dorit la orele cu dedicații să transmitem totuși gânduri frumoase. Suntem la așa o emisiune frumoasă de suflet, în care avem toată înțelepciunea, răbdarea și binecuvântarea celui de sus, să ne felicităm unii pe alții și să transmitem tot ce avem frumos în sufletul nostru. Gânduri de bunătate, gânduri de iubire, gânduri de la mulți ani, gânduri de împăcare până la urmă, pentru că asta ne scrie și cel de sus. Împăcați-vă, surori cu frați, melodia binecunoscută, care dacă o să avem timp de emisie, o să și o includem. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere și haideți să fim noi mai buni!

0: dragilor, vine pauza de publicitate și după pauza de publicitate vin și melodiile solicitate. Mai spre finalul acestei ore, bineînțeles, o să mai intru, să mi-au rămas bun de la voi, dar și să mai citesc sau să mai transmit mesaje care vor veni între timp. Așa că puteți să mai expediați mesaje, timp mai este.
1: Publicitate. Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: iubiții mei și scumpii mei învățători.
1: Dragii mei, suntem pe finalul acestei ediții de astăzi, dar nu o să-mi iau rămas bun înainte să citesc. Să citesc câteva mesaje care sunt în așteptare din partea dumneavoastră. Mai avem 5 minuțele până la ora fixă și după ora 15 cu siguranță o să vină și melodiile pe care le așteptați cu tot sufletul, pentru că deja le-am programat. Cele care nu au reușit să se audă, să răsune în această oră, o să vină cu siguranță și după ora 15. Cușnir Mihaela ne scrie: bună ziua Radio Play, bună ziua Veronica. Dorim să adresăm o dedicație muzicală pentru Țurcan Gheorghe, originar din Trifești, Trezina, actualmente stabilit în Franța. Familia cu metrii și finii, soacra nu în ultimul rând, îl felicităm și binecuvântări eterne îi urăm. Sănătate, realizări frumoase, bucurii infinite și multă fericire în preajma tuturor celor dragi. O melodie cu prenumele Gheorghe, vă rugăm mult, Doamne ajută și o seară frumoasă. Da, avem melodia din repertoriul Doinei Arsenie, Gheorghe, pentru toți Gheorghe, cu siguranță o să răsune și această melodie. La mulți ani!

Și pe finalul acestei ore, dragilor, voi încheia cu un mesaj care tocmai a venit din partea părintelui Petru Slobozianu. E un mesaj plin de înțelepciune și har, exact așa cum doar un părinte îl poate scrie. Bună ziua, Veronica, bună ziua, Radio Play. Un cuvânt bun pentru cei care sunt supărați. Dragii mei, familia este darul cel mai de preț pe care Dumnezeu ne l-a oferit. Nici o neînțelegere, nici o vorbă spusă la mânie și nici o supărare nu ar trebui să fie mai puternice decât dragostea dintre noi. Să nu lăsăm mândria să ne despartă și nici supărarea să ne împietrească inimile. Să avem puterea de a ne cere iertare, curajul de a ierta și înțelepciunea de a ne asculta unii pe alții. Uneori un singur cuvânt spus cu blândețe poate vindeca o rană pe care multe cuvinte au adâncit-o. Unde este iertare, se naște pacea. Unde este dragoste, se vindecă sufletul. Iar unde este Dumnezeu, există întotdeauna nădejde și împăcare. Mă rog bunului Dumnezeu să aducă liniște în casa voastră, să alunge orice dușmănie, să unească inimile celor despărțiți de supărări și să vă dorească puterea de a începe din nou cu iubire, respect, credință. Să nu uitați niciodată, mai bine să pierzi o ceartă decât să pierzi un om drag. Mai bine să întinzi mâna decât să întorci spatele. Și mai bine să spui iartă-mă decât să lași o familie să sufere. Cu drag, părintele Petru din Ierusalim. Iar eu sunt Veronica Suruceanu, cea care este mereu cu dor de oameni frumoși, cu drag de Play și de muzica neamului. Mulțumesc pentru fiecare cuvințel, sănătate tuturor, înțelepciune tuturor, dragoste, putere, afecțiune și răbdare. Sănătate la copii, la părinți, la bunei și la toată lumea și la toți cei care ne înconjoară. Dragilor, vin și melodiile solicitate de către dumneavoastră imediat după ora 15. Rămâneți cu bine, pe finalul de orei va veni Ion Ilistrati cu melodia Eu numai, a fost solicitată un pic mai devreme. Eu vă las și vă aud, ne dăm întâlnire de mâine, de la ora 13, cu aceeași emoție și cu același dor de voi.

0: Asociația Moldagrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

vreau să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei. Fată, fete, fetei. Soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect, vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât.

0: pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

E după amiază pe plai, e după amiază și în Chișinău, dragilor, Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această ediție de astăzi. Chiar dacă toamna își face simțită prezența prin ploaie și vreme mai răcoroasă, noi vă aducem căldură prin muzică, gânduri frumoase și vești care ne țin conectați la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Rămâneți aproape de Radio Ploaie pentru că după amiezile sunt mai frumoase atunci când le petrecem împreună. Continuăm cu muzica aleasă și actualități aici pe frecvența ploaiului 90. 7,2.

Mâine, 14 octombrie, este sărbătoare pentru multe lume. Locuitorii a 160 de localități din Republica Moldova își vor sărbători mâine, 14 octombrie, hramul. Cu această ocazie, polițiștii vor fi la datorie pentru a asigura ordinea publică, siguranța participanților și prevenirea incidentelor. Potrivit poliției, oamenii legii vor fi prezenți în localitățile în care sunt organizate evenimente festive, pentru ca cetățenii să se poată bucura de sărbătoare în siguranță. În acest context, autoritățile vin cu mai multe recomandări pentru participanți: să evite conflictele, să manifeste respect față de cei din jur și să nu poarte obiecte periculoase, să aibă grijă de bunurile personale, în special în locurile aglomerate, să supravegheze copiii și să stabilească din timp ce trebuie să facă în cazul în care se rătăcesc, să nu urce la volan după consumul de alcool. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și responsabilitate pe durata întregilor festivități. În cazul unor situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112.

0: Hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu în Florea anii trec și nu mă întreabă, a sunat pe undele Plaiului până la ora 16:04. Dragilor, indiferent unde vă aflați, mă bucur că Radio Plai ne adună pe toți împreună și ne ține conectați chiar și atunci când suntem la kilometri distanță unii de alții. Este ora 16:04, iar noi continuăm această ediție cu aceeași bucurie, cu muzică frumoasă, cu gânduri bune pentru fiecare dintre voi. Rămâneți aproape de Plai pentru că mâine este sărbătoare. Chișinăul sărbătorește în acest an 590 de ani de la prima atestare documentară. Pe 14 octombrie, de hramul orașului, în centrul capitalei, vor fi organizate concerte, spectacole, târguri și activități pentru toate vârstele. Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor urca zeci de artiști. Potrivit primăriei Chișinău, manifestările dedicate hramului Chișinăului vor începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie Oficială la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Slujba religioasă se va desfășura până la ora 10. Între orele 10:30 și 12:00, în scoarul catedralei va avea loc programul artistic Rugă pentru Chișinău, cu participarea corurilor dirijate de Mihai Gandraman și Tatiana Scerbatei, dar și a interpreților Mariana Bulicanu, Lilia Istrati, Sergiu Garabagii, Vadim Ceban, Constantin Moscovici, Plăieși, Iveta Ghimpu Munteanu, Nătălița Munteanu și Gabriel Nebunul. De la ora 14 până la 16:45, în Piața Marii Adunări Naționale va fi prezentat spectacolul Mărgăritare, copiii cântă orașul, dedicat tinerelor talente. De la ora 17 până la 19:30, sărbătoarea va continua cu spectacolul Chișinău la mulți ani, dedicat muzicii retro. Pe scenă va evolua Filarmonica Orchestra sub bagheta dirijorului Mihail Agafiță. Publicul îl va putea asculta pe Nina Krulikovski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Ricu Vodă, Anatol Mărzenco, Gheorghe Țopa, Vitalie Dani, Maria Stoianov, Silvia Grigori, Tatiana Costiuc, Sângeta Burlacu, Sergiu Mușat, Aura, Vladimir Fotescu, Mila Daniel Ceac, Costi Burlacu și Gurina Țepeș, Cristofor Aldea Teodorovici și formația Acord. La ora 19:45, în Piața Marii Adunări Naționale va începe spectacolul Hora Chișinăului, care va dura până la ora 22:00. Potrivit organizatorilor, Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, trupa Stop și Stup, lupii lui Calancea, vor evolua pentru prima dată concomitent pe scenă din Piața Marii Adunări Naționale. Acestora li se vor alătura Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfenii, Natalia Barbu, Natalia Gordienco și Brio Sonoris. Pe lângă concerte de hramul Chișinăului vor fi organizate târguri gastronomice ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorii autohtoni. Vizitatorii se vor putea bucura și de festivalul berii, iar pentru copii vor fi amenajate zone cu jocuri și activități interactive. Totodată, pe 14 octombrie, Chișinăul va găzdui primul concert din cadrul turneului, devenind punctul de pornire al unei noi etape muzicale pentru B2. Concertul va avea loc la Chișinău Arena în cadrul Zilei Orașului și va marca începutul turneului internațional dedicat noului album al trupei Călătoria în jurul Soarelui. Hramul Chișinăului este sărbătorit în fiecare an pe 14 octombrie de acoperământul Maicii Domnului.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede în prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat,

asemenea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbesc.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Autoritățile din Republica Moldova au început elaborarea unui ghid care îi va învăța pe cetățeni cum să se pregătească și să reacționeze în primele 72 de ore ale unei situații de criză. Inițiativa aparține Centrului Național de Management al Crizelor și face parte din programul național Moldova Pregătită. Documentul are drept scop creșterea gradului de pregătire a populației și consolidarea capacității comunităților de a face față situațiilor de criză. Ghidul va fi elaborat în colaborare cu reprezentanții societății civile, ai autorităților centrale și locale, precum și a mediului privat. Astfel, Centrul Național de Management al Crizelor anunță organizarea unor consultări pe 15 octombrie, începând cu ora 15:30 la Casa Guvernului din Chișinău. În cadrul discuțiilor vor fi prezentate conceptul și scopul ghidului, structura documentului, categoriile de persoane cărora li se adresează, mesajele principale și stilul de prezentare a informațiilor. Evenimentul va permite și participarea online a organizațiilor, grupuri de inițiativă și activiști din regiuni. Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înregistrare până pe 15 octombrie, ora 10. Autoritățile urmăresc ca ghidul să ofere populației informații accesibile despre pregătirea și comportamentul în situații de criză, contribuind astfel la creșterea rezilienței Republicii Moldova. Valii Boghean, Adriana Ochișanu și Orchestra Fluieraș cu Edgar Ștefăneț, Oameni buni să ne trezim, răsună chiar acum pe undele Plaiului pentru toate lumea.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19:45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Suntem cu toții prinși în ritmul alert al vieții. Zi de zi ne confruntăm cu situații stresante, fie că suntem la serviciu, în trafic sau acasă, încercând să le facem pe toate la timp. Dar acesta este cursul vieții, însă este important să ne amintim că stresul nu ne afectează doar starea emoțională, ci și sănătatea inimii. Cum ne influențează stresul sistemul cardiovascular? Ce semnale ar trebui să ne pună în gardă și mai ales ce putem face pentru a ne proteja inima și pentru a gestiona mai bine stresul de zi cu zi? Stresul cronic poate afecta sănătatea cardiovasculară, favorizând creșterea pulsului și tensiunii arteriale, apariția aritmiilor și agravarea bolilor cardiace existente. Gestionarea activităților zilnice, practicarea regulată a exercițiilor fizice, somnul suficient și alimentația echilibrată sunt câteva dintre măsurile care pot contribui la reducerea efectelor stresului asupra organismului, explică medicul cardiolog. În situațiile stresante crește activitatea sistemului simptomo-adrenal și declanșează o cascadă de reacții care duc la aritmii, la dezvoltarea aterosclerozei și altor situații clinice neplăcute. Pentru a limita tensiunea psihică, cardiologul recomandă o organizare mai eficientă a timpului și stabilirea unor obiective realiste în funcție de posibilitățile fiecărei persoane. Supraîncărcarea cu sarcini și asumarea multor responsabilități care depășesc timpul sau resursele disponibile pot deveni surse permanente de stres. Activitatea fizică regulată, odihna suficientă și o alimentație sănătoasă contribuie la rândul lor la menținerea sănătății inimii și la îmbunătățirea stării generale. Aceste obiceiuri pot ajuta și la gestionarea mai eficientă a stresului cotidian. Studiile de ultimă oră demonstrează că gândirea negativă, stresul permanent cresc numărul de pacienți cu infarct miocardic și moarte subită. Medicul subliniază că reacțiile la stres diferă de la o persoană la alta. Din acest motiv, identificarea unor metode potrivite fiecăruia pentru gestionarea tensiunii psihice este importantă pentru limitarea efectelor negative. În fond, adoptarea unui stil de viață echilibrat poate contribui la protejarea sănătății cardiovasculare. În cazul persoanelor cu hipertensiune arterială sau alte boli cardiace, controlele medicale regulate și respectarea recomandărilor specialiștilor sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor. Tuturor multă sănătate!

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Dragii mei radioascultători, ușor ne apropiem și de finalul acestei întâlniri și eu vreau să vă mulțumesc din toată inima că ați fost și astăzi alături de mine, alături de noi, aici la Radio Play. Chiar dacă afară plouă, să nu lăsăm norii să ne umbrească sufletele, să păstrăm soarele în inimă, căldura în priviri și bunătatea în tot ceea ce facem, pentru că uneori o vorbă frumoasă, un zâmbet sincer sau un gest de omenie pot aduce lumină chiar și în cea mai mohorâtă zi de toamnă. Sunt Veronica Suruceanu și vă doresc o după-amiază liniștită, o seară frumoasă cu oameni dragi aproape și cu multe motive de zâmbet. Rămâneți buni, rămâneți cu sufletul senin și nu uitați că oriunde veți afla, Radio Play ne adună împreună. Vă îmbrățișez cu drag și vă spun până mâine de la 13 să aveți grijă de voi și de soarele din suflet. Iar pe finalul acestei ore vine și regretatul Nicolae Sulac cu cântecul său de dor. Pentru toți ascultătorii Play-ului, audiție plăcută!

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo. Hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că-ți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rate avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Am, ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcalab va fi întoi octombrie. Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri. Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita, 3 premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, pe Tricani 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Matinea Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor. Menilor.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunării Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm care e cel mai bun leac împotriva colesterolului rău. Pentru că medicina a avansat foarte mult în era tehnologiei, acum avem parte de tot felul de tratamente care acționează drept la țintă pentru a oferi cea mai bună cale de însănătoșire. Aspectul negativ al acestora este reprezentat de faptul că sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Mai ales noile tehnologii de eliminare a colesterolului rău din vasele sanguine, care pot ajunge la ordinul miilor de euro. Din fericire, există o soluție pe care dumneavoastră o puteți aborda fără a vă împrumuta la bănci sau prin a vă destabiliza financiar pentru o perioadă mare de timp. Natura a fost, este și va rămâne cel mai mare aliat al omului. De aceea ar fi foarte bine să cunoașteți tratamentele de care puteți beneficia pentru a preveni anumite afecțiuni ce pot cauza probleme grave de sănătate. Combinația pe care vă propunem azi este reprezentată de un mix din câteva alimente care vă vor scăpa de câteva afecțiuni precum artrita, astmul, hipertensiune arterială, colesterolul crescut, gaz și indigestie, dureri de cap, acnee, dureri de dinți și ulcer gastric. Înainte de a vă spune cum să preparați acest mix, este foarte important să precizăm faptul că pentru a menține un stil de viață sănătos, trebuie să renunțăm la sedentarism și la diete bogate în grăsimi. Încercați să păstrați un stil de viață activ și consumați cât mai multe legume și fructe cu putință. Pentru a prepara acest remediu natural, aveți nevoie de 125 de ml de suc de lămâie, 125 de ml de suc de ghimbir, 25 de căței de usturoi, o cană de oțet de mere, 340 de grame de miere de albine. Cei 25 de căței de usturoi îi zdrobiți și puneți în blender cu toate celelalte ingrediente și procesați-le bine. Turnați amestecul obținut într-un borcan de sticlă și depozitați-le în frigider pentru cel puțin 5 zile înainte de a-l folosi. Acest leac, care previne dezvoltarea de boli, trebuie să se ia câte două linguri pe care le amestecați într-un pahar cu apă caldă. Să beau două pahare pe zi, unul dimineața și unul seara, la o oră după masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: de 25 de ani scanăm amintiri.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

veșine l-a adus. Dodă, dodă, că-i drag cine l-a pus. Dodă, dodă, și veșine l-a adus.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre migdale, cum să le mănânci corect și ce proprietăți au ele. Trebuie să cunoști câteva lucruri interesante despre migdale pentru a le consuma corect, astfel încât organismul tău să absorbă nutrienții esențiali care se regăsesc din belșug în aceste oleaginoase. Regula spune că migdalele trebuie hidratate înainte de a fi consumate, deoarece atunci se activează o enzimă care favorizează absorpția nutrienților din migdale și ajută la digestie. Spală bine sâmburii de migdale, acopere-i cu apă și lasă-i la înmuiat peste noapte pentru a permite și germinarea lor. Apoi, se scurg de apă și se păstrează la frigider unde rezistă mai multe zile. Ce nutrienți se găsesc în migdalele crude? Un sfert de cană de migdale asigură 207 calorii, 5 grame de proteine, 5 grame de fibre, 7 grame de carbohidrați, 5 grame de zahăr, 16 mg de vitamina E, 4 mg de riboflavină, 8 mg de mangan, 97 de mg de magneziu, 172 de mg de fosfor, 96 de mg de calciu și 33 de mg de fier. La ce te ajută migdalele? Reduc grăsimea de pe burtă. Potrivit unui studiu, persoanele care au consumat zilnic o porție de migdale crude au scăpat mai ușor de grăsime din zona abdominală, dacă au respectat un program de exerciții și o alimentație sănătoasă. S-a constatat că persoanele care consumă zilnic migdale au un nivel normal al colesterolului, spre deosebire de cei care nu le-au inclus în dieta. Alungă poftele. Un pumn mic de migdale consumate ca gustare reglează nivelul zahărului în sânge, astfel că vei rezista mai ușor în fața tentațiilor culinare nesănătoase. Asigură proteine, dar și o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului. Asigură energia. Datorită conținutului ridicat în magneziu, migdalele sunt perfecte pentru gustarea de după amiaza. Cum poți folosi migdalele? Consumate ca gustare, însă neapărat hidratate înainte. Amestecate în blender cu o cantitate dublă de apă pentru a obține laptele de migdale, care este foarte hrănitor. Se strecoară cu ajutorul unui tifon și se păstrează la frigider 4-5 zile. Amestecate în blender împreună cu fructe, semințe, verdețuri pentru a obține un smoothie hrănitor. Măcinate pentru a obține făină de migdale care înlocuiește cu succes făina albă, fiind o alternativă excelentă pentru persoanele care au intoleranță la gluten sau care vor să evite făina rafinată. Mixate în robotul de bucătărie pentru a obține unt de migdale. Le poți coace puțin în cuptor, dacă preferi, sau le poți combina cu alte oleaginoase, cum ar fi nucile românești, caju sau arahide. Presărate peste terciul de ovăz sau cerealele integrale de la micul dejun. Atât despre migdale. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Fly.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

boală de rele. Trimite-ne, Doamne, trimite-ne, Doamne, o ploaie cu stele și spală pământul.

ușoară. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă

pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era. Despre cum era.

de cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu, dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi un prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valul clipelor în care eu credeam că

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.